0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: היי לכולם, כאן שיט של גדולות, ואנחנו פה לדבר על כל מה שמרגיש גדול מדי, וולגן מדי, או בשתי מילים, גילאי ה-20.
2: שיט של גדולות,
1: גם של גדולים, אבל בעיקר של גדולות,
2: עם נופר שחם וליד רזנר.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: כיסאות מוזיקליים, המוזיקה לא מפסיקה.

0: האוניברסיטה אודיוורסיטי. כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: התחממות גלובלית? זיהומים ימיים? משבר אנרגיה? למה זה קורה? מה עושים עם זה?
2: צמאים לידע בנושאים סביבתיים? מדברות ירוק. מגלים את האמת ומפזרים את הערפל סביב נושאים סביבתיים שונים שפוגשים אותנו ביום יום.
1: חפשו מדברות ירוק באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: זמן שמאיר עיניים פרח
1: שנכנס לי לך
0: תשובה לי מי ידבר רק עם עצמי ואין לי שום מושג מה הוא תומן לי בחובי בצד ההיגיון יש הרבה דברים על מה לשאול
1: איזה מסתור זה
0: זה שיושב עכשיו בראש מחליט עכשיו לכבוש הרגע מהדרך מרגישים האנשים הבוקר שהפציע מתנה מאלוהים

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: מה עדיף? כסף או השפעה?
3: שניהם. עולם האימפקט. בשיחה עם משקיעים ויזמים נלמד על מאחורי הקלעים של תעשיית האימפקט בישראל ונגלה איך ערך כלכלי וערך חברתי נפגשים.
2: חפשו עולם האימפקט באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.
4: יש לי 20 דקות לגמור את השיר הזה, אני יש לי 20 דקות.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: כיסאות מוזיקליים, המוזיקה לא מפסיקה.

0: האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: Re Israel. פודקאסט מבית אוניברסיטת רייכמן וכלכליסט. דוקטור יוסי מערבי מארח באולפן ישראלים פורצי דרך שמעלים רעיונות ישימים לאתגרים הגדולים של המדינה. Re Israel. פחות תלונות, יותר פתרונות. חפשו Re Israel באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: מוזיקלי. המוזיקה לא מפסיקה. לא מפסיקה. לא מפסיקה.
1: Come here, baby.

0: אוניברסיטי.
1: כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
2: הערת שוליים. מוזיקה אלטרנטיבית בכל האוניברסיטה. ראשון עד רביעי ב-11 בלילה. ובכל זמן.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
0: כיסאות מוזיקליים, המוזיקה לא מפסיקה.

0: אתה בא?
1: לאן מרינה? לרקוד?
0: לא לרקוד, לדבר על ריקודים.
2: שידור מושחש. אלון דודובסקי והילה סופסקי מביאים אליכם את מאחורי הקלעים של עולם הריקודים הסלונים. כי צריך שניים לפודקאסט.
3: פודקאסט. כזה שמחפשים שידור מושחת באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות?
0: כן, אלון.
4: יו, יו, יו, יו. שמעתם רבה עליך.

dors? Oh, je suis désolée.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: כיסאות מוזיקליים, המוזיקה לא מפסיקה.
3: לא מפסיקה.
2: לא מפסיקה.

סנוז. סנוז. עוד שיר אחד ודי.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: סנוז, סנוז, עוד שיר אחד ודי.

0: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: Yeah. Ice.

0: התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: מכירים טיול אחרי צבא? תמונות מושלמות של נופים, מסיבות, טרקים. אבל יש גם צד פחות פוטוגני למסע הזה, שאי אפשר לצלם.
2: חוצה גבולות, על המסע האמיתי שקורה בטיול הגדול, עם גל ירון.
3: חפשו חוצה גבולות באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: האוניברסיטי.
1: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
2: כיסאות מוזיקליים. המוזיקה לא מפסיקה.

0: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: אפשר פה רגע מוזיקה של פרסומות? או יופי, תודה. אני יודע שאתם מחכים שהשיר הבא יתחיל, ממש עוד רגע הוא כאן, אבל ידעתם שיש לנו גם עשרות פודקאסטים מעולים בכל נושא שמעניין אתכם? ספורט, פסיכולוגיה, פנאי, תרבות ועוד הרבה אחרים. איפה? באתר כל אוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. זהו, אני סיימתי, אפשר להחזיר את המוזיקה.

מוזיקלי. המוזיקה לא מפסיקה. לא מפסיקה. לא מפסיקה. לא מפסיקה.

0: Deixa ela.
1: בבית
0: אין לנו מקום אחר.
2: נכון,
0: לרוב.

0: התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: רנדומלי, רצועת הפודקאסטים של כל האוניברסיטה. בכל יום בשעה 4, מגיש אחר, נושא חדש ואורחים מפתיעים. בואו להכיר את עולם התוכן של כל האוניברסיטה. ניפגש ב-4.

לעמוד בתפילה לבקש רחמים להתקרב נשמה בתוך גוף ועובר עליי מה שעובר ולמרות הטירוף אני שם אני לא מוותר נסתכל איך ניסיתי הכל וזה עוד לא נגמר מלחמה פיצוצים זורקת

0: אוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: ברצלונה,
2: סירקיוז,
3: מיוניק,
2: מנצ'סטר,
1: ליסבון,
2: ליברפול,
3: בודפשט,
1: דנבר,
2: סידני,
1: טוקיו.
4: סטאדי אברוד, שיחות על חילופי סטודנטים עם יואב טברסקי.
5: בכל פרק יואב טברסקי מארח סטודנטים שחזרו מסמסטר בחול לשיחה על האתגרים, החוויות ואיך מרגיש ללמוד בעולם אחר.
6: חפשו סטאדי אברוד באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: ידעתם שכל סוף שבוע עומדים ספורטאים ישראלים על הפודיום בכל רחבי העולם?
2: זה בסדר, לא שופטים.
3: כל הספורט בישראל, מדברים ספורט, על כל ענף, בכל זירה, מכל היבט. עם ליאת רוקח.
1: חפשו כל הספורט בישראל, באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.
4: Good evening, everybody. Here we go.

0: נו, אז בקיצור, מה את שותה?
1: אני לא שותה וודקה, אני לא שותה רדבול, רק ג'ין, טוניק ומוע, בית, בית, בית, בית, בית, בית.

0: באתי, ראיתי, לקחתי, אכלתי, זרקתי, רצחתי, חזרתי לעוד, אומר מה שבא לי. יש לי זין גדול.
1: לא, זה ציפור בולבול, אחי.
0: כן, אני יודע, אבל קראתי לו זין.

0: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: סשן ערב. בכל תוכנית, אלדר ביכלר מביא לכם מוזיקת R&B והיפ-הופ רגועה. כזאת שבאה טוב בערב. שמחו עליו. בכל יום שלישי בשעה 10, ובכל זמן באתר כל האוניברסיטה.

0: רגע, אחי, תעצור, תעצור. איפה סטארבוי? שיט, שכחנו אותו בחיפה.
1: לא באמת.
2: את השיר הבא כתבתי בגיל 16.

0: התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: רוצים לדעת איך בונים אסטרטגיה דיגיטל למונדיאל? או כיצד חודרים מותגים מסחריים לטיק טוק? לא רק יח"צ, שיחות עם יועצי התקשורת והדוברים המובילים על האסטרטגיה שמאחורי המהלכים התקשורתיים. עם לירון בן יעקב.
2: חפשו לא רק יח"צ באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. החדשות בחסות סתם. כאן אין חדשות ואין פרסומות. כל האוניברסיטה, 100% תוכן ומוזיקה טובה.

0: להשמיד את כל הראיות, תזיין את הנשים הכי יפות, עשה שבטים, תקנה שופטות.
1: יד לוחצת, יד רוחצת, יד עמוק לכיס נכנסת, וכשבאה הבולשת, שולה ניירות גורסת, כך תלוי פה כל העסק.

0: אין לך מה לומר?
1: אם לכם מותר, אז בטח שגמינו.
2: תגנות, תחמוד, שקר, תבגוד, תבעת, תשדוד.
1: בטח שעושים את זה.
2: תתפור, תחלוב, תשחט, צהום, לצעוק, לצעוק.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: פסיכולוגיה חיובית באה לשאול במילים פשוטות את שאלת העושר האנושי, כיצד מקדמים תפקוד אנושי מיטבי,
2: במה שעושה את החיים לראויים לחיותם.
3: מפגשים מהסוג החיובי. בכל פרק, עדי פלד ונטלי סמסון, בריאיון אינטימי ברוח הפסיכולוגיה חיובית, על המציאות המשתנה של ימינו.
4: הפודקאסט של מרכז מיטיב לפסיכולוגיה חיובית.
3: חפשו מפגשים מהסוג החיובי באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.
0: אודיוורסיטי לייב. ביצועים חיים באולפנים.

0: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: מוזיקה ישראלית בכל אוניברסיטה.
2: אני לא מבינה בזה.

0: באינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: אקדמיקס, אקדמיה בגובה העיניים. אראל טננבאום בשיחה אקדמית עם מיטב המרצים והמרצות מאוניברסיטת רייכמן. חפשו אקדמיקס באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

מוצלחים. ולמה מי בפנים אני לא מרגיש טוב? שאני עזוי ואני דפוק, אני לא מספיק טוב. אף פעם לא רגוע, אף פעם אין לי נחת, אף פעם לא עוצר ומקבל את עצמי, ככה.

אומרים שהדור שלנו באמוק של דפיקות, דרמות של בדידות או דרמות מילדות, סוחפים על עצמנו הרבה יותר ממה שהלב דורש, וכשהכל קורס, האגו אוף דורס שרק קורס לנו. דרכים נותרו מסובכות, כשאני כל הזמן נכנע לבריחות והנחות, הלילות הארוכים, השתיקות המביכות, אני אוהב, אני שונא, אני דבר והיפוכו, כשצריך לשתוק צורח, כשצריך לפרוק שותק, ומתגונן כמו דפקט חסר ביטחון ולא מתאפק, מי ששלם עם עצמו לא חייב להיות צודק, ואדם צועק את שחסר לו, לא חסר לו, לא צועק, לא דואג ולא לועג לסובבים אותו, מקיף עצמו באנשים שאוהבים אותו, לא נפגע מכל מילה ולא קונה כל הבטחה, לא מונע מחוסר ביטחון או השלכה.

אני לא יכול לשקר לעצמי ולהיות מישהו אחר. מגיע לי להיות שלב, מגיע לי יותר. לא להתפשר על קשר, לא להיות תמיד זה שלוקח הכל הלב ואף פעם לא משחרר. כל אחד והבריחה שלו, ואני נרקומן של מבוכה, ליצן ללא מנוחה, שליטש את התבוסה, חידש את החולשה, קידש את הבושה, והפך את הקומפורט זון לממלכה שלו. מה אם לא אגשים את אותו חלום נשגב, ואולי כולם מסתלבטים עליי, מאחורי הגב, שאני לא מספיק חכם, לא מספיק יפה, לא מספיק מבין, לא מגניב ולא בלב העניינים. אולי האושר הוא בחירה, ורק אתה מחליט מה טוב מרע, את גודל הצרה, לצאת מעבדות לחירות ולהסיר את הגזרה, כי יש ברירה, כי יש ברירה. אני מסרב לחזור ללופ הזה, לאותו מבוי סתום, זה לא היעד, זה הדרך, יש לי דלק, יש כיוון. כבר לא חולם להיות המלך, לא חולם להיות כלום, רק להיות עצמי.

0: אוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: היי לכולם, כאן שיט של גדולות, ואנחנו פה לדבר על כל מה שמרגיש גדול מדי, וולגן מדי, או בשתי מילים, גילאי ה-20.
2: שיט של גדולות.
1: גם של גדולים, אבל בעיקר של גדולות.
2: עם נופר שחם ולי דרזנר.
3: חפשו שיט של גדולות, באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.
1: יאללה, אז חפשו אותנו.

האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. כיסאות מוזיקליים, המוזיקה לא מפסיקה.

0: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: התחממות גלובלית? זיהומים ימיים? משבר אנרגיה? למה זה קורה? מה עושים עם זה?
2: צמאים לידע בנושאים סביבתיים? מדברות ירוק. מגלים את האמת ומפזרים את הערפל סביב נושאים סביבתיים שונים שפוגשים אותנו ביום יום.
1: חפשו מדברות ירוק באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: ג'אז ישראלי עם יותם זיו.
1: ג'אז ישראלי בכל האוניברסיטה 106.2 FM, מה שלומכם? הקיץ כבר כאן והמונדיאל בינתיים גם. מטוסי התדלוק האמריקאים חוזרים לנדבג, וליל אמש היה השני שבו מטוסי קרב אמריקאים הפציצו באזור האיראני של מצרי הורמוז, ואנחנו מכאן נמשיך לנסות לשמור על אופטימיות כשנדבר על ענייני ג'אז ישראלים שיקרו או אמורים לקרות גם בעתיד, אפילו בעתיד הקרוב, כמו למשל סדרת הופעות ג'אז אל מול השקיעה בנמל יפו שהתחילה ותימשך אל תוך הקיץ. אנחנו נשוחח עם עידית מינצר, הנשפנית שתוביל חמישייה ב-14 ביולי, ועם סלית להב, סלית שורו ללהב, יש לומר, שתופיע לקראת סוף החודש עם הרכב הסמבה שלה, וגם עם תמיר אנדלמן, שמגיע לביקור מארצות הברית לחגוג אלבום דואט חדש עם הזמרת טייריני סוטון. וגם, ככל שיותרנו הזמן, נמשיך במנהג שלנו לשתף אתכם בדיסקים, סינגלים ואלבומים חדשים שיצאו לאחרונה בג'אז הישראלי. ג'אז ישראלי, אני אותם זיו, ואנחנו מתחילים.

0: סינדיאנה, ואיתנו עידית מינצר. היי עידית, מה שלומך?
1: אין יודע מה נשמע.
0: בסדר. כיף לארח אותך ועוד יותר. לשמוע ולהשמיע מוזיקה שלך, זה לא בדיוק את, שלך, נכון? התארך.
1: זה לא הקטע שלי, זה קטע של יוז, אוריה ויטסטון, שאני התארחתי בו. ואני מקווה שפעם הבאה אני אוכל להשמיע דברים שלי, קוראים, שאני ארח אחרים, כן.
0: זהו, אבל ב... בעוד 4 ימים, בנמל, זה כן יהיו חומרים שלך?
1: כן, זה הרכב שאני מובילה, אבל שותפים איתי בו אנשים נהדרים גם, אז גם יש חומרים מקוריים, גם יש קצת כל מיני דברים יותר מוכרים מהסגנון אלג'יראי, או קצת קאברים, אבל זה מיקס של באמת כמה סגנונות, וכמה כיוונים, וכמה השראות, והופכים את זה למשהו שלנו כזה.
0: וזה לא פעם ראשונה שאת מופיעה בחמישייה הזאת, נכון? זה כבר תקופה שאתם מופיעים ביחד.
1: שאנחנו אחרי הזמנה בפסטיבל הג'אז באילת, זה הרכב שהקמתי, והייתה לנו שם הופעה מוצלחת, והזמנו אותנו לתת את זה עוד פעם ביפו, שבוע הבא.
0: עם מי את מנגנת?
1: אז מצטרפים אליי חבורה ממש מוכשרת של אנשים. אילן ברגר הוא מנגן מנדול ובנג'ו וגם גיטרה חשמלית, ובאמת מוזיקאי מדהים. דניאל עברין מצטרף פעם ראשונה, הוא בסיסט ונגן גם גימברי וקונטרבאס, והוא אילוי ונגן נורא רגיש ומיוחד.
0: בסיסט ובן של.
1: נכון, אבל הוא כשלעצמו.
0: נכון, אני מסכים. פשוט ראיתי את שניהם ביחד בירושלים, יש משהו בבן של שהוא מוסיף לכל אחד מהם. לא התכוונתי להפחית מזה חלילה.
1: אני אשמח גם לשמוע את ההופעה הזאת.
0: ומי עוד?
1: איתמר פנאי, נשמה בטופים. ועדן גיאס, הפסנתרן, בפסנתר, בקלידים, גם איש מוציא חומרים שלו. אנשים באמת עם כל אחד עם הכיוון שלו, המוזיקלי, האמנותי. אני ממש שמחה לשתף אתם פעולה.
0: ויצא לך להופיע כבר במקומות האלה ביפו? או להופיע אל מול השקיעה?
1: אני תושבת יפו, אז יוצא לי לבקר בשקיעה. וגם להופיע הרבה בברבי, שזה גם ממש...
0: נכון, הברבי החדש, יש לומר.
1: כן, זה כבר לא כזה חדש. אבל הייתי בהופעות, זה באמת... סדרה קצרה, איכותית ונהדרת, שאני גאה לחתום אותה. אני הייתי בשתי הופעות מתוך 4 שהולכות להיות שם. באמת מרגש להגיע, הייתי באחים קדוש, והלכתי לשמוע גם את יוזף שטרית, ולצערי את הבת הבריון פספסתי כי הייתי בחו"ל, אבל אני שומעת אותו ככה מדי פעם בהופעות אחרות.
0: כן.
1: אז גם הופעות בגוון אחר טיפה, כלומר, זה לא ג'אז קלאסי, זה כזה משהו, יש שם הרבה הרבה הרבה גוונים של מוזיקה או אנדלוסית או מרוקאית או ישראלית או אתיופית, באמת שילובים של הרבה הרבה דברים. אני ממש ממש ממש נהניתי מההופעות,
0: וזה
1: ממש נמצא במפרצון כזה בין הסירות ובשקיעה, אתה מרגיש בחול.
0: כן, כן, זה באמת מדהים, ועשית... טעם וחשק. רק הריחות לא הצלחת להעביר, חוץ מזה הכל עבר.
1: אני לא יודעת, אני אשלישי, אני אגיד לך איזה ריחות יהיו, אני קורא שיהיה ריחות לעניין. כן.
0: עידית מינצר, עם חמישייה שלך, it's about time. אני מאוד שמח שאת עושה את המוזיקה שלך, ועוד יותר, שדיברת איתנו.
1: תודה רבה, תודה שהזמנת אותי לדבר, תמיד כיף לדבר, ומזמינה את כולם לבוא.
0: כן, באמת, אנחנו נשים קישור, ואנחנו כמובן מזמינים, ואני מקווה שאני אצליח להיות. שבת שלום, ביי ביי.
1: שבת שלום, להתראות.

0: ועכשיו אנחנו אומרים שלום לסלעית, סלעית להב, יקירת התוכנית, בדרך לחזרה. מעניינים, סלעית, מה שלומך?
1: הכל מצוין, איזה כיף לדבר איתך.
0: כן, זה כיף לדבר איתך וגם לשמוע מוזיקה שלך, ואנחנו מדי פעם אחת לכמה חודשים מוצא לנו לדבר. הפעם נעשה את זה גם בגלל שאת תופיע בנמל יפו אל מול השקיעה, אבל גם בגלל שאת כל הזמן עושה דברים מעניינים. אפילו הערב את מופיעה, נכון? מה את עושה הערב?
1: נכון, הערב יש מופע השקה חדש של שור עולה מנגנים פוהו. המוזיקה של צפון מזרח ברזיל.
0: אבל זה כבר 10 שנים, מה חדש? כאילו, מה אתם עושים חדש?
1: החדש הוא שבדרך כלל אנחנו מנגנים שור ברזילאי, המוזיקה של ריו, והפעם אנחנו מנגנים פוהו, מוזיקת ריקודים של צפון ברזיל, ומוזיקה אחרת, יהיה גם מלא קהל של רוקדים.
0: איפה זה הולך להיות?
1: במרץ 2, בתל אביב.
0: יפה, נחמד. מזמן לא הייתי שם, חידשו את המקום או משהו? כאילו הייתה מזמן.
1: כן. כן, כן,
0: יפה. ואפרופו ההופעות, ההופעה שלך בסוף החודש בנמל יפו, יצא לך להופיע שם?
1: לא, עדיין לא. ממש ויש
0: משהו, אני אשאל אותך משהו בקשר למה שאמרת עכשיו, יש משהו בסטינג נגיד, או במקום, שמשנה או את המוזיקה, או את ההתייחסות שלך, שלכם?
1: יש משהו שמאוד מוסיף לאווירה, נראה לי, גם הים, הנמל, הרוח, נראה לי שהולך להיות משהו רומנטי ומקסים.
0: ואני מתכוון, נגיד, כשאת מופיעה, נגיד, במרץ 2 עם ריקודים, או בחוץ בנמל עם השקיעה, משהו בהתייחסות שלכם כהרכב משתנה? מנגנים אחרת, עושים משהו אחר, או שזה רק משהו בווייב?
1: אני חושבת שזה קורה טבעית, אבל כן, אנחנו גם מתכוננים אחרת, גם הרבה פעמים זה מופע שאנחנו יושבים לעומת מופע שאנחנו עומדים ורוקדים יחד עם הקהל, אפילו לפעמים כזה יש איזה בטוקדה או איזה כזה מעגל טופים שפתאום יורד לקהל, והאווירה היא אחרת, האווירה היא הרבה יותר בתוך הקהל כשזה ריקודים, לעומת משהו שהוא קצת יותר מעונב מצד אחד, מצד שני גם מרגיע ונעים ואווירה שונה לחלוטין. בנמל.
0: כמי שיש לך פרספקטיבה מאוד ארוכה, גם בסגנון המוזיקלי שלך, אבל גם בהופעות, יש איזושהי תחושה של התאוששות, את חושבת, מהמלחמה? אנשים כאילו יותר יוצאים, יש יותר הופעות, או שזה עדיין ככה טיפי-טיפי?
1: אנחנו
0: טיפי.
1: בגלים לא נגמרים. זה ממש סחורחורת טוטלית, זה לונה פארק תמידי. תמיד בשנייה שנגמרת המלחמה יש התנפלות, וההופעות הראשונות הן מפוצצות, והכל סולד אאוט תוך שנייה, ואז מתחיל גל חזרה של אנשים חוששים ולא יודעים מה יהיה, ולא מצליחים להביא את עצמם להזמין כרטיסים מראש, ותמיד ההופעות מתמלאות ממש ממש בשנייה האחרונה, שזה יוצר המון מתח ולחץ לפני. ואז שוב, יש הפסקה ומתחיל שוב, ואז אנשים נורא נורא חמים על זה, אנחנו בלונה פארק הזה קבוע.
0: איך סורגדים את זה? זה נשמע ממש לא קל.
1: לא קל. לא קל, אבל אהבה למוזיקה ולמקצוע הזה היא כל כך חזקה שזה מנצח את הכל.
0: תשובה נהדרת. ומה עוד, סלעית? כאילו, דיברנו על הערב, דיברנו על ה-28 ביפו. מה עוד את עושה בימים אלה?
1: האמת שיש גם בשמיני לספטמבר אנחנו נסגור את הסדרה הזאת של הנמל עם טריו של מרסלו, ז'וקה ושלי.
0: וואה, ממש זה, דרים טים.
1: זה חלק האמת מקוואטריו, ההרכב שלנו יחד עם יורי יובון. הפעם אנחנו נהיה רק בטריו, אבל כן, זה טריו חלומי לגמרי.
0: בלי בס כאילו, לא יהיה...
1: בלי בס. נכון. אבל יש את מרסלו בגיטרה, והוא משלים את הכל, הכל יקרה.
0: כן, יש את מרסלו שמנגן עם ענת כהן, מכפיל את הבאס, יש לו גיטרה עם 7 מיתרים. מרסלו שלך גיטרה רגילה?
1: נכון, מרסלו גנזלו.
0: כן,
1: נכון.
0: אז מרסלו שלך זה עם 6.
1: נכון. עם 6, אבל מה שהטבעות שלו עושות זה כמו 10.
0: איזה, לקחתי, יוצאתי את המילים מהפה. סלעית שור עולה להב, הכירת התוכנית, תודה רבה לך. אנחנו מזמינים את כולם לשמוע אותך בכל אחד מהמקומות שבהם את מופיעה.
1: תודה, והאמת שאני אוספי שאם יש ירושלמים, אז ב-15 ליולי שור עולה אנחנו מופיעים בצוללת. אז מוזמנים גם לזה.
0: הנה, ויש עוד משהו שנזכרת עכשיו, באמת, תענוג לשמוע אותך בכל מקום, אז בכלל, אם יש עוד מקום, את יכולה להרגיש נוח להגיד, אני בטוח שמי שיגיע ישמח ויודה לי שנתתי לך להגיד את הדבר הזה. זהו, כאילו, כיסינו הכל.
1: כן, לגמרי.
0: תודה רבה, סלית.
1: תודה.
0: שתמשיכי להופיע, שימשיכו לשמוע אותך. זה תענוג.
1: איזה כיף. תודה רבה.
0: ביי ביי. שבת שלום.
1: שבת שלום.
0: ביי. 1, 2, 1, 2, 3.

זה כל כך טוב שהיינו צריכים לשמוע עוד קטע, זה עוד קטע של שור עולה. ועכשיו משהו שונה לגמרי, תמיר אנדלמן מגיע לישראל ביחד עם הזמרת טייריני סוטון, חוגגים אלבום חדש, אלבום דואט, שירה ופסנתר, נשמע קטע ואולי עוד קטע ועוד מעט נדבר גם עם תמיר עצמו.

0: ועכשיו אנחנו אומרים שלום לתמיר אנדלמן. מה שלומך, תמיר?
1: נהדר, אני פה בארץ כמה ימים,
0: וממש כיף. כן, זהו, רק נגיד שכמעט כמו האלבום שלכם, שמדבר על האביב, עם בוא האביב, אתה מגיע לכמה וכמה ביקורים והופעות בישראל, כמעט מדי שנה, לא?
1: כן, פחות או יותר. עושה כל מיני ביקורים עם ההופעות שהשמיים מקימים, הוט ג'אז. והפעם אבל אני לכמה ימים יחד עם טירני סאטן, פה במועדון שבלול, זה ממש מיוחד להיות ביחד איתם.
0: אז רק נגיד שאתם מופיעים היום בשבלול, אבל יהיו עוד הופעות בדואט הזה?
1: טוב, הפעם יש לנו הופעה דואט אחר הצהריים והופעה עם גביעה בערב, ונקווה שנחזור לפה בקרוב, משהו.
0: ספר רגע קצת למי שלא מכיר טיפה את ההיסטוריה שלך, או לפחות נגיד מה אתה עושה נגיד ב5-10 שנים האחרונות מלבד הביקורים בישראל. כמובן.
1: כן, יש את השלישייה שלי. אני ניגנתי המון שנים עם מתחלף שקוראים לו ג'ף המילטון בשלישייה שלו, ועדיין מנגן בקלייטון המילטון ג'אז אורקסטרה. ודרך החיבור הזה אני גם יצא לי לנגן עם כל מיני נגנים כמו בני גולסון, קרול סטאפורד, פול מקארטני, נטלי קול, ברברה סטרייסנד, רוברטה גמבריני, שעומדת לבוא לפה בעוד איזה שבועיים.
0: כן, מיד נדבר על רוברטה, אבל, כן. אבל לפני זה, אם אתה יכול, באמת אתה נוגע בכל כך הרבה דברים, אם אתה יכול, אפרופו רוברטה וגם הזמרת הנוכחית, מה ההבדל בין פסנתרן של טריו שאתה, לבין פורמט של דואט עם זמרת? יש איזה משהו שונה בנגינה, בהקשבה?
1: כן, תראה, יש הרבה יותר חופש. בטריו זה נחמד שיש את החופש, נחמד גם שיש עיבודים. בדואו זה המילים, זה ההבאה, זה אפשר לפעמים לעשות קצת עיבוד, אבל זה גם החופש של give and take. זה כמו טנגו, you lead, I lead.
0: ומה באלבום הנוכחי? ספר קצת עליו, על אלבום האביב שלכם.
1: כן, אז אנחנו עשינו הרבה קונצרטים בזום בזמן קוביד. אני עשיתי שבועי סולו, ואז התחלתי להזמין חבר'ה כמו טירני, ג'ון קלייטן וכו'. ועם טירני התחלנו לעשות כל מיני תמות כמו ולנטיין או אביב או ג'וני מרסר, ושפרצנו להופעות לייב עוד הפעם, אז עשינו איזה טור של שירי אביב, ואז אמרנו זמן להיכנס לסטודיו, ו כל אחד מאיתנו הזמין חבר או חברה, אז היה לנו קהל של שני אנשים, כי רצינו שזה יהיה לייב, אפילו שזה בסטודיו.
0: כן, ותגיד, איך בחרתם את הקטעים? לפי מה?
1: תראה, זה עניין של הציפורים של השירים עצמם, זה עניין של המגוון של הכתבים, והדרמה והסיפורים והכל. אבל אביב זה גם זמן של כמו תקווה, וזה גם זמן של זה כמו חידוש, זה דברים שעברו ודברים שיהיו, אז יש כל מיני, אז יש ג'בים, יש פול סיימון, אני מצאתי שיר של דורי קאימי שמאוד אהבתי, שקוראים לו ספרינג, היא שמעה על איזה שיר של ג'וני מרסר, סוג של מנטור של אלן ברגמן, שלמדת, שהיה בטח שג'וני מרסר היה מנטור שלו, אז הוא סיפר עליהם. אז ככה מגלים כל מיני פנינות.
0: אז שמענו את You Must Believe in Spring, מתוך האלבום, אני חושב, לפני האחרון, אלבום לפני האחרון שביל אבנס הקליט בחייו.
1: כמובן.
0: מה משהו על השיר הזה, וגם את הקטע הבא, אפרופו פול סיימון, נשמע את אפריל קאם שי וויל.
1: אני אגיד לך, אז You Must Believe in Spring, אני ניגנתי עם ברברה סטרייסנד את השיר הזה, והיא שרה ורס שאלן ומרילין ברגמן כתבו 30 שנה אחרי שהם כתבו את המילים לזה יחד עם מישל לגרנד, והם עשו את המילים האלה ככה על העולם העכשווי. אז היא צירפה את זה, אני חושב שהיא הבן אדם הראשון שצירפה את הקטע הזה בסוף השיר. אבל זה שיר שאני תמיד אהבתי, וכמובן את הגרסה של ביל בעצמו עם השלישייה שלו, וגם עם טוני בנט.
0: נכון, טוני בנט, לא הייתי בטוח, רציתי לשאול, כן, טוני בנט עשה את זה איתו ביחד.
1: ואייפל קאם שיריל זה שיר שאני לא הכרתי, היא הביאה את זה לסולקטיבה, ואיזשהו ככה באיזה לייב שו, פתאום אני מארגן את הסוג של המיזיקל שבלונה, שהכמה תווים הראשונים שתשמעו עוד הפעם ועוד הפעם, וזה פשוט ככה באופן ספונטני נהיה חלק מה... עיבוד, אבל זה שיר על זמן.
0: כן.
1: על כל העונות של החיים.
0: תמיר אנדלמן, כיף להריח אותך, ואני רק לסיום, אם יהיה זמן, אנחנו נשמיע עוד קטע שלך ביחד עם רוברטה גבריני מאלבום Easy to Love.
1: אה, כן.
0: שזה אלבום נפלא, זה הפעם הראשונה שניגנת איתה, נכון?
1: פחות או יותר, אני נפלש איתה אולי שנה לפני זה, וזה היה את הקטע הראשון שהקלטנו, וזה 20 שנה אחרי זה, אנחנו עכשיו הקלטנו תקליט שיצא בתך שנה הבאה.
0: זהו, ויכול להיות שאיתה אתה תגיע לישראל, היית אמור להגיע, אבל איראנים עצרו את זה?
1: עקבו את זה, כן, אבל אנחנו באים, וזה שבוע וחצי של הופעות בתחילת אוגוסט. שזה יהיה המחווה לאלה.
0: זהו, אני מקווה שנדבר גם לפני, ונשמע קצת, אולי, לא יודע, אולי תן לנו קצת מהאלבום שלכם, ולא רק שישר האלה.
1: כן, נקווה באמת.
0: תמיר אנדלמן, תודה רבה.
1: תודה לך.
0: בהצלחה בהופעות, וכמובן, אנחנו מזמינים את כולם.
1: בדיוק. אוקיי.
0: תודה, קירי. שבת שלום, ביי ביי.
1: שבת שלום.

April Come She Will, פול סיימון, והביצוע של תמיר הנדלמן על פסנתר, ותיירני סוטון, בשירה, קצת לפני שהתוכנית תשודר, הם יופיעו מופע צהריים, בדואט ומופע רביעה הערב בשבלול, ועכשיו לסינגל מתוך אלבום חדש של החצוצרן הנפלא, איתמר בורוכוב, הסינגל נקרא לובביץ'.

סינגל מתוך האלבום החדש שעדיין לא יצא של איתמר בורחוב, ועכשיו נשמע קטע מתוך האלבום שכבר יצא, האלבום של הבסיסט הנפלא אלון ניר, והקו המחבר בשני הקטעים הוא איתמר בורחוב שמתארח בקטע הבא שנקרא The Same Story. אלון ניר מארח את איתמר בורחוב באלבומו החדש.

אלון ניר, מתוך אלבום החדש שלו. נסיים בקטע שדיברנו עליו קצת עם תמיר אנדלמן. תמיר, אני חושב שפרצת לקהל מחוץ לארצות הברית עם האלבום הראשון של רוברטה גמבריני, שנקרא Easy to Love. אלבום נפלא, גם רוברטה ככה נחשפה יותר. כאמור, השניים יבואו לכמה הופעות בחורף בישראל, חוויה גדולה, תענוג גדול. אנחנו ניפרד מכם עם הקטע יפהפה מתוך האלבום. שיר מוכר מאוד, שנקרא Smoke Gets in Your Eyes. לא לפני שנגיד תודה לכם שהייתם איתנו, תודה לעידית מינצר, לסלית לב ולתמיר כמובן. מקווים שנמשיך עם השגרה הזאת של משחקי מונדיאל סוערים, ולא של הפגזות ואזעקות. Smoke Gets in Your Eyes, רוברטה גמבריני עם תמיר אנדלמן על הפסנתר. שבת שלום.

0: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: הערת שוליים. מוזיקה אלטרנטיבית בכל האוניברסיטה. ראשון עד רביעי ב-11 בלילה. ובכל זמן.

0: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כיסאות מוזיקליים, המוזיקה לא מפסיקה.

0: התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: אתה בא?
2: לאן מרינה? לרקוד?
1: לא לרקוד, לדבר על ריקודים.
3: שידור מושחש. אלון דודובסקי ואילה סובסקי מביאים אליכם את מאחורי הקלעים של עולם הריקודים הסלונים. כי צריך שניים לפודקאסט.
2: פודקאסט. כזה שמחפשים שידור מושחת באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות?
1: כן, אלון.

0: madame.
1: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
2: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
3: מכירים טיול אחרי צבא? תמונות מושלמות של נופים, מסיבות, טרקים. אבל יש גם צד פחות פוטוגני למסע הזה, שאי אפשר לצלם.
4: חוצה גבולות, על המסע האמיתי שקורה בטיול הגדול, עם גלי ירון.
5: חפשו חוצה גבולות באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

من اسيني بالبيت ادم שאדם באמת זוכה לשוב לשם, תדעו, אין שום טעם שבעולם של הגן עדן הזה

0: האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: אפשר פה רגע מוזיקה של פרסומות? או יופי. תודה. אני יודע שאתם מחכים שהשיר הבא יתחיל. ממש עוד רגע הוא כאן, אבל ידעתם שיש לנו גם עשרות פודקאסטים מעולים בכל נושא שמעניין אתכם? ספורט, פסיכולוגיה, פנאי, תרבות ועוד הרבה אחרים. איפה? באתר כל אוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. זהו, אני סיימתי, אפשר להפסיק את המוזיקה.

0: אוניברסיטי.
1: כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
2: רנדומלי. רצועת הפודקאסטים של כל האוניברסיטה.
3: בכל יום בשעה 4, מגיש אחר, נושא חדש ואורחים מפתיעים.
2: בואו להכיר את עולם התוכן של כל האוניברסיטה.
3: ניפגש ב-4.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: כיסאות מוזיקליים, המוזיקה לא מפסיקה.

0: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: היי, how you doing?
2: Friends don't lie, never ever, no matter what.
3: אני שני פרץ, בלוגרית סרטים וסדרות. אם גם אתם אובססיביים לסדרות כמוני, הפודקאסט שלי הוא בול בשבילכם. מוזמנים להצטרף אליי לבינג'.
4: You know nothing, Johnson.
3: חפשו חיה בסדרה הבא.
5: בנטפליקס.
3: הלו? באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.
6: Ted, my boy, it's gonna be legend. Wait for it. Jerry.

מעל הפחד הייתי גם לבד וגם ביחד נותר עזוב העץ שלי אליו ברחתי כשחטאתי עד שאבי קרא לי ילד שוב אני כבר לא כועס אז בוא ונתפייס רק זה חשוב

if it be your will. כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו

0: דנבר, סידני, טוקיו. סטאדי אברוד, שיחות על חילופי סטודנטים, עם יואב טברסקי.
1: בכל פרק, יואב טברסקי מארח סטודנטים שחזרו מסמסטר בחול לשיחה על האתגרים, החוויות ואיך מרגיש ללמוד בעולם אחר.
2: חפשו סטאדי אברוד באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: כיסאות מוזיקליים. המוזיקה לא מפסיקה. לא מפסיקה. לא מפסיקה.
1: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: האוניברסיטי.
1: כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
2: ידעתם שכל סוף שבוע עומדים ספורטאים ישראלים על הפודיום בכל רחבי העולם?
3: זה בסדר, לא שופטים.
4: כל הספורט בישראל. מדברים ספורט. על כל ענף, בכל זירה, מכל היבט. עם ליאת רוקח.
2: חפשו כל הספורט בישראל, באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: מדמון, אל הכדור.
3: כיסאות מוזיקליים, המוזיקה לא מפסיקה.
4: לא מפסיקה.
5: פעם נוספת, דקה 97.

שאלתי את עצמי אם תברח, רציתי לתת לך אותי. אפילו הסכמתי שרגע אחרי זה תשכח, בסוף אתה תקרא לי אשתי. נשבר לי גם חלס שירי דיכאון שתצרח. אתה באוטו, לאן אתה נוסע? בדרך אליי אתה, איך אתה יודע לשמור אותי? על אש קטנה, לשבור אותי. אני לא בונה על חתונה, על ילדים, למרות שאתה טוב איתם, ואמא שלך מותק, ואבא שלך גבר. אבל אתה רווק, אתה forever ever, חברים שלך עם טבעת, נהיית לחוץ, אז דפקת בדלת שלי, רבנו פיצוץ. זה או שאתה שלי, או שאתה לא. או שאתה שלי. זה או שאתה שלי.

אני לא משוגעת, אני לא שוטרת, זו פעם אחרונה שאני מתקשרת, עשה מה שבא לך, אני יודעת שרע לך, אני יודעת שאין לך כוח, לאיפה אתה ואימי אתה, מה אתה עושה, דווקא פרה, מתי אתה בא לאסוף אותי, אני שמה לשיר הזה סוף,

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: סשן ערב. בכל תוכנית אלדר ביכלר מביא לכם מוזיקת R&B והיפ-הופ רגועה, כזאת שבאה טוב בערב. שמחו עליו. בכל יום שלישי בשעה 10 ובכל זמן באתר כל האוניברסיטה.

0: האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: רוצים לדעת איך בונים אסטרטגיית דיגיטל למונדיאל? או כיצד חודרים מותגים מסחרים לטיק טוק? לא רק יח"צ, שיחות עם יועצי התקשורת והדוברים המובילים על האסטרטגיה שמאחורי המהלכים התקשורתיים, עם לירון בן יעקב.
2: חפשו לא רק יח"צ באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: כיסאות מוזיקליים, המוזיקה לא מפסיקה.

אוניברסיטי. כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. החדשות בחסות סתם. כאן אין חדשות ואין פרסומות. כל האוניברסיטה. 100% תוכן ומוזיקה טובה. לא משנה.

Yeah.

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: פסיכולוגיה חיובית באה לשאול במילים פשוטות את שאלת העושר האנושי, כיצד מקדמים תפקוד אנושי מיטבי
3: ומה שעושה את החיים לראויים לחיותם.
4: מפגשים מהסוג החיובי. בכל פרק, עדי פלד ונטלי סמסון, בריאיון אינטימי ברוח הפסיכולוגיה החיובית על המציאות המשתנה של ימינו.
5: הפודקאסט של מרכז מיטיב לפסיכולוגיה חיובית.
4: חפשו מפגשים מהסוג החיובי, באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: כיסאות מוזיקליים. המוזיקה לא מפסיקה. לא מפסיקה. לא מפסיקה.

0: האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: אקדמיקס. אקדמיה בגובה העיניים. אראל טננבאום, בשיחה אקדמית עם מיטב המרצים והמרצות מאוניברסיטת רייכמן. חפשו אקדמיקס באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

מוזיקלי. המוזיקה לא מפסיקה. לא מפסיקה. לא מפסיקה. There is a story.

0: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: היי לכולם, כאן שיט של גדולות, ואנחנו פה לדבר על כל מה שמרגיש גדול מדי, וולגן מדי, או בשתי מילים, גילאי ה-20.
2: שיט של גדולות,
1: גם של גדולים, אבל בעיקר של גדולות,
2: עם נופר שחם ולי דרזנר.
3: חפשו שיט של גדולות באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.
1: יאללה, אז חפשו אותנו.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: כיסאות מוזיקליים, המוזיקה לא מפסיקה.
3: כשרציתי להרגיש יפה הייתה אומרת שאני יפה, וכשרציתי להרגיש חכם הייתה אומרת שאני יפה, וכשרציתי להרגיש כלפיה הייתה אומרת שאני יפה. חוץ מזה היא לא הייתה אינטליגנטית בכלל.

זה הייתה אומרת משהו אחר, שהיית אומר זאת יש בה יותר משהעין משגת, ואז הייתה מוסיפה בדיוק מה שהיית מצפה מאחת כזאת, ועברו חודשים ולא הרגשת ואתה איתה. חוץ מזה היא לא הייתה אינטליגנטית בכלל, חוץ מזה כן היא לא הייתה אינטליגנטית בכלל. וכשרצתה לחלץ מין סביר הייתה מכריזה אנחנו מין מדהים, וכשרצתה לחלץ מין סביר הייתה מכריזה אנחנו מין מדהים.

אבל אין כוחות. חיפשתי שוב סיבות לשמוח, לא רוצה לבכות.

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: התחממות גלובלית? זיהומים ימיים? משבר אנרגיה? למה זה קורה? מה עושים עם זה?
3: צמאים לידע בנושאים סביבתיים? מדברות ירוק. מגלים את האמת ומפזרים את הערפל סביב נושאים סביבתיים שונים שפוגשים אותנו ביום-יום.
2: חפשו מדברות ירוק באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

שקרה, ידעת ששוב אסלח לך, זה לא נורא. ואם תפקי טיפה יותר, אשוב בחזרה, לפרוק ולהרוס שוב את אותה דירה. גם אלף פעם בשבילך קפצתי לתהום, מכרתי את המחר שלי לתת לך את היום, מכרתי את הנשמה שלי.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: מה עדיף? כסף או השפעה?
2: שניהם. עולם האימפקט. בשיחה עם משקיעים ויזמים נלמד על מאחורי הקלעים של תעשיית האימפקט בישראל, ונגלה איך ערך כלכלי וערך חברתי נפגשים.
1: חפשו עולם האימפקט באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: כיסאות מוזיקליים, המוזיקה לא מפסיקה.

0: אוניברסיטי. כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: רי ישראל. פודקאסט מבית אוניברסיטת רייכמן וכלכליסט. דוקטור יוסי מערבי, מארח באולפן ישראלים פורצי דרך שמעלים רעיונות ישימים לאתגרים הגדולים של המדינה. רי ישראל. פחות תלונות, יותר פתרונות. חפשו רי ישראל באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: הערת שוליים, מוזיקה אלטרנטיבית בכל האוניברסיטה, ראשון עד רביעי ב-11 בלילה ובכל זמן.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
0: כיסאות מוזיקליים, המוזיקה לא מפסיקה.

העדויות יש מיליארד אלפים, כנראה שטעיתי, זה לא עבר. חוץ מלאי מהפייס, אני לא נחמד כי אני ראפר נייס. פאק שירי קיץ, חם לי בקיץ, מה כבר קרה ללשבור את הבית? אחלה קמפיין לחברת ביטוח, האולפן בוער.

0: היי. אז E.T. פון הום טסת שוב גבוה, הופסלה. הוא נולד בפתח תקווה.
1: מה? מה?
0: כדי אח של חיר שלך, לא משנה. רבינו שבטונה שיתוף פעולה בחלל. שוב דפקנו קופה ושוב נחלק את השלל. הם רוצים שאני אכתוב שאני אוכל אותה כמו מלאבי. והם רוצים שאני אגיד שאני ראפר, אני ראפר, יאו יאו רסמי, באמת, מה דפקה ביץ'. אני חייזר, אני חייזר, כי בניתי את העסק בידיים שלי. אני חייזר, אני חייזר, כי נשארתי בן אדם כשהשירים שלי ברדיו, המפישוני זה הבית שלי!

0: אפשר, אני יודעת מה, כמו שממש היה מצוין בעיתונות, מה ש...
1: את מזהה פה את החלקים שלו, איפה הראש?
0: הראש, הנה הוא פה למטה.

0: האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: אתה בא?
2: לאן מרינה? לרקוד?
1: לא לרקוד, לדבר על ריקודים.
3: שידור מושחת. אלון דודובסקי והילה סובסקי מביאים אליכם את מאחורי הקלעים של עולם הריקודים הסלונים. כי צריך שניים לפודקאסט.
4: פודקאסט. כזה שמחפשים שידור מושחת באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות?
1: כן, אלון.

0: האוניברסיטי. כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: מכירים טיול אחרי צבא? תמונות מושלמות של נופים, מסיבות, טרקים. אבל יש גם צד פחות פוטוגני למסע הזה, שאי אפשר לצלם.
2: חוצה גבולות, על המסע האמיתי שקורה בטיול הגדול, עם גלי ירון.
3: חפשו חוצה גבולות באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: כיסאות מוזיקליים. המוזיקה לא מפסיקה. לא מפסיקה.

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: אפשר פה רגע מוזיקה של פרסומות? או יופי. תודה. אני יודע שאתם מחכים שהשיר הבא יתחיל. ממש עוד רגע הוא כאן, אבל ידעתם שיש לנו גם עשרות פודקאסטים מעולים בכל נושא שמעניין אתכם? ספורט, פסיכולוגיה, פנאי, תרבות ועוד הרבה אחרים. איפה? באתר כל אוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. זהו, אני סיימתי, אפשר להחזיר את המוזיקה.